0: Grem enot, tu moraj të vën iz mene.
1: Ne gri se zato kukët padesh, shta e samo kukët ostanesh. Kukët tu verjamesh,